0: disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.